こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月4日金曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエ、欧州議会に強く反発、トルコ軍に対する中傷を非難。トルコ女子バレーボール代表準決勝進出。イスラエル市で物議、米国の若者を借金免除と引き換えに対イラン戦争へと提案。イスラエル極右閣僚が非道な計画、ガザのパレスチナ人186万人を民族浄化。アルゼンチンのミレイ大統領、フォークランド諸島をめぐる変化の風は我々に有利。オープン AI、新 AI モデル GPT-6 アストラを一部ユーザーに提供開始。以上、ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。チュルキエ、欧州議会に強く反発、トルコ軍に対する中傷を非難。チュルキエは欧州議会でキプロス問題をめぐり、トルコ軍を標的とした中傷にあたる記念碑プロジェクトへの資金提供案が出されたことを強く非難しました。トルキエ外務省は昨日の木曜日に発表した声明で、南キプロスギリシャ系政権が提起した主張は、歴史的事実を歪曲し、政治利用するものだと指摘しました。さらに EU の書記官はキプロス問題の解決に貢献するどころか、中立性と公正の原則から逸脱し、南キプロスギリシャ系政権のプロパガンダに利用されることで、両共同体の間の信頼をさらに損なっていると批判しました。トルコ女子バレーボール代表準決勝進出。トルコ女子バレーボール代表は2026年 CEB 欧州選手権の準々決勝で昨夜ドイツを3対1で破り、ベスト4進出を決めました。トルコ代表は9月5日土曜日、決勝進出をかけてセルビアと対戦します。またドイツ戦での勝利により欧州選手権のベスト4入りを果たしたトルコ代表は2027年ワールドカップへの出場権も獲得しました。大会規定では欧州選手権の上位3チームに2027年ワールドカップへの出場権が与えられます。準決勝に進出した4チームのうち、イタリアは前回大会の優勝国として2027年ワールドカップへの進出場権をすでに獲得しています。このため、トゥルキエに加え、2026年 CEB 欧州選手権の決勝に、失礼しました、準決勝に進出したセルビアとポーランドも2027年ワールドカップへの出場が決まりました。2027年ワールドカップは8月20日から9月5日までアメリカと

0: カナダで開催される予定です。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イスラエル市で物議、米国の若者を借金免除と引き換えに対イラン戦争へと提案。イスラエルの英字誌エルサレムポストに掲載された分析記事が物議を醸しています。カナダ軍の AJ ジャフ元将校が執筆した記事では、米国で借金を抱える若者を対象に、イランに対する地上作戦への参加と引き換えに債務を免除する制度を導入することが提案されました。記事はイランとの戦争は空爆だけでは勝利できず、イランを占領あるいは支配下に置く必要があると主張しています。そのためにはおよそ150万人の兵士を派遣する必要があるとの見方を示しています。イスラエル極右閣僚が非道な計画、ガザのパレスチナ人186万人を民族浄化。イスラエルの極右政党ユダヤの力の党首で国家安全保障省を務めるイタマル・ベングビルは、封鎖下にあるガザ地区に暮らす186万人のパレスチナ人をいわゆる自発的移住の名のもと、7年間で生きがいに移住させる計画を発表しました。イスラエルメディアによりますと、ベングビルは選挙に向けた記者会見で撤退710と名付けた計画を発表しました。計画では、第三国に移住するパレスチナ人への資金提供に加え、移住プロセスを管理するための専門の省庁を新設するとしています。計画は、1年目に25万人、3年間で111万人、7年後までに合わせて186万人のパレスチナ人をガザ地区から移住させることを目標としています。アルゼンチンのミレイ大統領、フォークランド諸島をめぐる変化の風は我々に有利。アルゼンチンのハビエル・ミレイ大統領はフォークランド諸島の領有権問題をめぐり、変化の風はアルゼンチンに有利な方向に吹いていると述べました。ミレイ大統領は、米国のワシントン政権がイギリスとの領有権問題をめぐって維持してきた中立的な立場を見直す用意があることを示していると指摘しました。国民向けのテレビ演説で、南大西洋に位置し、イギリスが実効支配するフォークランド諸島について、世界で我々の主張を支持する新たな時代が始まっていると述べました。イギリスとアルゼンチンは、同諸島の利用有権をめぐり1982年に戦争を行いました。オープン AI、新 AI モデルを一部ユーザーに提供を開始。チャット GPT を開発するオープン AI は最新の高性能 AI モデル GPT-6 アストラの提供を一部の顧客向けに開始したと発表しました。オープン AI は新モデルについて、安全上のリスクを最小限に抑えるための対策を講じたとしています。オープン AI のグレッグ・ブロックマン社長は報道陣に対し、これほど高度のレベルでは安全性を最優先事項と しなければならないと述べました。オープン AI は、夏にテストしていた2つのモデルが AI プラットフォーム、ハッキングフェイスで発生したセキュリティ侵害に関与したことを受け、モデル開発を2週間にわたって停止していました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがハンデイエナル・アクルンダとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はガーシアンテップ県イスラヒエにある数千年前に石を芸術へと変えていた特別な場所を訪ねます。岩山の斜面には切り出されたばかりの石材やライオンやスフィンクスの形に加工され始めた彫刻が数多く残されています。ここはイェセメック石切り場彫刻工房です。アナトリアの豊かな考古学遺産を代表するイェセメクは、完成した彫刻だけでなく石を切り出して彫刻

ペと仕上げていく古代の制作工程を今に伝える貴重な場所です。2012年からユネスコ世界遺産暫定リストに文化遺産として登録されています。イェセメックはガージアンテプ県イスラヒエの南東およそ23キロ、イェセメック地区に近いカラテペの西斜面にあります。この地域は良質な玄武岩に恵まれ、古代には大規模な石材加工や彫刻制作の拠点となっていました。現在も数多くの彫刻やレリーフ、建築部材などの制作途中の作品が残されています。中でも門を飾るライオン像やスフィンクス、座ったライオンや翼を持つライオン、さまざまなリリーフが目を引きます。多くの作品が制作途中の状態で残されていることも、イェセメクの大きな特徴です。完成した作品だけでなく、数千年前にどのように彫刻が作られていたのか、その過程を実際に見ることができます。イェセメクの歴史についても新たな研究によって少しずつ明らかになっていきます。2012年にユネスコへ提出された暫定リストの資料では、主に紀元前9世紀から8世紀の後期ヒッタイト諸国の時代に使われていた工房と考えられていました。しかし近年の考古学調査では、その歴史がさらに古く、ヒッタイト帝国時代まで遡る可能性が指摘されています。現在では特定の時代の彫刻工房としてだけでなく、アナトリアで長く受け継がれてきた石膏技術や彫刻文化を知るための重要な遺跡として研究が進められています。では、イェセメクがユネスコから高く評価されているのはなぜでしょうか。大きな理由の一つが、古代の制作工程を一つの場所で見ることができる点です。石を切り出して適切な大きさに整え、荒削りをして彫刻の形を作っていく、それぞれの段階を示す痕跡が今も残っています。そのため、イェセメクは単に古代彫刻を見る場所ではありません。当時の人々が大きな石をどのように加工して、どのような技術を持って彫刻を作っていたのかを知ることができる巨大な野外工房でもあります。もう一つの特徴は、異なる文化の交流を伝えていることです。ヒッタイトの芸術文化を受け継ぎながら、周辺地域のさまざまな文化からも影響を受けています。アナトリアとシリア北部の間で育まれた文化交流は、イェセメクの彫刻にも現れています。ライオンやスフィンクス、レリーフなどは当時の美意識だけでなく、人々の信仰や象徴の世界でも伝えています。イェセメクは異なる文化の間で芸術や技術がどのように交流したのかを示すとともに、古代の彫刻制作の伝統を現代に伝える重要な場所なのです。この貴重な遺産を守る取り組みも長年続けられています。イェセメク石切り場彫刻工房は1988年に考古遺跡として登録され、中継の文化財保護制度の下で保護されています。一方、学術的な調査の歴史はさらに古く、19世紀末にはすでに研究者の注目を集めていました。1950年代から根本的な考古学調査が行われ、1989年から1991年には新たな発掘や周辺整備が実施されました。2004年以降、野外博物館として整備する取り組みも進められました。これにより、彫刻や石切り場、制作場所を別々に見るのではなく、一つの古代の制作システムとして保存する考え方が重視されるようになりました。2012年にユネスコ世界遺産暫定リストに登録されてからは、世界遺産登録に向けた取り組みも進められています。トゥルキエ文化観光省との協力のもと、推薦書や管理計画の作成が進められる一方、考古学調査も再び活発になりました。
近年の調査からはイエサメクを彫刻工房だけでなく、周辺の遺跡や景観も含めた広い範囲で捉える必要があることが分かってきました。工房周辺の集落や彫刻制作が行われた時代背景についても調査が続いています。こうした研究によって遺跡の範囲や歴史、当時の制作システムがさらに詳しく明らかになりつつあります。現在では一つ一つの彫刻を保存するだけでなく、周辺環境を含めた遺跡全体を守り、次の世代へ伝えていく取り組みが進められています。イエセメク石切り場彫刻工房が私たちに伝えているのは、古代の彫刻だけではありません。岩から石を切り出して、職人の手によってライオンやスフィンクス、レリーフへと形を変えていく。そこには数千年前のものづくりの物語が残されています。そして現在も続く調査によって、その歴史に新たな発見が加えられています。ガーズィアンテプ県イスラヒエに残るこの巨大な野外工房は、アナトリアが多くの文明だけでなく、高度な技術や芸術、職人の伝統を育んできた土地であることを今に伝えています。ユネスコに見るチュルキエの足跡で、今回は石に数千年の記憶が刻まれたイエセメク石切り場彫刻工房をご紹介しました。次回もチュルキエが誇るもう一つの貴重な遺産を訪ねます。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz、 シンボルレート 27,500、 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

普段地元で何気に使っているトレッドミル、その驚くべき過去をあなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量はなんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。拷問器具からフィットネスマシンへ、トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に利用している人も多いでしょう。しかし現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回はジャンダンビルギジさんとナズ・イレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな更生方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年、発明したのはイギリスの技術者ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセントエドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見て、ある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んでその上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも、終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は、小麦の製粉や用水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外のすべての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間に、トレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。当時のヴィクトリア朝時代の人々の多くは、トレッドミルを刑務所内の怠惰を解消する有効な手段だと考えていました。1875年には、ある地方当局がこれを、刑務所規律改善協会も犯罪を思いとどまらせるための刑罰だと称賛しました。一度この苦しみを味わえば、二度と犯罪を起こそうとは思わない、そう信じられていたのです。囚人たちは毎日エベレストの半分を登っていた。推定によると、囚人たちは1日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。
ちなみにエベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービットの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、1898年にはついに使用が禁止されました。ところがこの拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年、医師のロバート・ブルースが研究のためにトレッドミルを用いたことで、医療分野での活用が始まります。ブルースの研究成果は、現在ブルース・プロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて、有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トレッドミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトレッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

初めて訪れる町ではどんな場所を見てみたいと思いますか？広場や公園などの屋外でしょうか？それとも博物館や歴史的な建物でしょうか？もちろん人によって好みは様々です。しかし文化観光という視点で見ると、宗教建築は多くの人が訪れる場所の一つです。街の風景に溶け込み、時には街そのもの象徴となる宗教建築、その魅力は信仰だけにとどまりません。壮大な建築や美しい内部装飾に惹かれ、異なる宗教を信仰する人や特定の信仰を持たない人も訪れます。寺院や教会、モスクが世界各地から多くの観光客を集める理由の一つです。中世のヨーロッパでは、神の偉大さや教会の権威、人間の小ささを表すため、巨大なゴシック様式の大聖堂が数多く建てられました。しかしそれより何世紀も前、アナトリアの地にはすでに壮大な建築物が誕生していました。それがアヤソフィアです。アヤソフィアは世界で最も多くの人が訪れる貴重な文化遺産の一つです。歴史を通じて政治、宗教、社会の中心であり続けたイスタンブールの中心部に建てられました。900年以上にわたって教会として、500年近くモスクとして、そして86年間は博物館として人々を迎えてきました。2020年には再びモスクとなりました。アヤソフィアは東ローマ帝国、一般にビザンツ帝国と呼ばれる帝国が建てた最大の教会です。建設当時はピラミッドに次ぐ世界最大級の建造物で、その規模はおよそ1000年にわたって他を圧倒しました。同じ場所に3度建てられ、最初は大教会を意味するメガレエクレシアと呼ばれていました。その後再建されると、聖なる英知を意味するアヤソフィアと呼ばれるようになりました。その美しさと壮大さは当時の人々を魅了しました。6世紀の詩人パウロスはアヤソフィアを称える千偈を超える壮大な詩を残しています。建築や建材、モザイクなどを細かく描いたこの作品は、時を経てアヤソフィアを知るための貴重な資料となりました。アヤソフィアの最大の特徴の一つが巨大なドームです。高く広いドームは、外から見ても圧倒的な存在感を放ち、内部には広大な空間を生み出しています。正方形の建物の上に設けられた巨大なドームは、ビザンツ帝国の力と繁栄を象徴するものでした。その姿はあまりにも壮麗で、建設当時には世界の第八の不思議とも呼ばれていました。建設には帝国各地から資材が集められました。アナトリアやシリアの古代都市の建材も再利用され、その中でも特に知られているのが、エフェソスのアルテミス神殿の柱です。白、緑、ピンク、黄色などの大理石は、マルマラ島やギリシャ、シリアなどから運ばれました。内部の壁や床には大理石がふんだんに使われ、大きな石材を2つに切って左右対称に並べることで、美しい模様が生み出されています。アヤソフィアは建設以来常に人々の関心を集め、様々な文化や信仰の歴史を見つめてきました。芸術、建築、宗教のすべてにおいて、これほど大きな価値を持つ建造物は世界でも多くありません。アヤソフィアには古代の信仰、キリスト教、イスラム教、それぞれの歴史が刻まれています。そのため建築としても象徴としても世界を代表する文化遺産の一つとなっています。アヤソフィアの名は、歴史や政治に関する数多くの記録に登場するだけでなく、様々な伝説にも残されています。あまりにも壮大で

美しいため、その設計図は人間ではなく、神が使わした道の世界のものによって書かれたという伝説まで生まれました。それほど人間の力だけで作ったとは思えない建物だったのでしょう。しかし実際にはアヤソフィアを設計した建築家の名前は、建設当初から記録に残されています。アヤソフィアは900年以上にわたりビザンツ帝国最大の宗教建築として存在し、歴代皇帝の戴冠式もここで行われました。1453年、ファーティフ・スルタン・メフメットがイスタンブールを征服すると、アヤソフィアは新たな時代を迎えます。キリスト教世界にとって重要なこの建物はモスクにあった。改められ、ミナレットや説教壇、礼拝の方向を示すミフラーブなど、イスラム建築の要素が加えられました。また壁から剥がれ落ちたモザイク型を使って、スルタン・アブドゥル・メジドのトゥーラー、つまり皇帝の署名をかたどった作品も作られました。モザイクで作られたオスマン帝国のスルタンのトゥーラーとしては唯一のものです。1923年にトゥルキエ共和国が建国された後、アヤソフィアは再び役割を変え、博物館として一般公開されました。その後、アヤソフィアはヒッポドローム、アヤイリニ、キュシュキュアヤソフィアモスク、トプカブ宮殿などとともにイスタンブール歴史地域の一部としてユネスコ世界遺産に登録されました。そして2020年人類共通の遺産であるアヤソフィアはアヤソフィア・イケビール・ジャーミー・シェリーフの名で再びモスクとなりました。アヤソフィアはこの地に栄えた二つの大帝国の歴史を伝える芸術と建築の最高傑作の一つです。建築史に新たな道を開いた構造、美しいモザイク、そして巨大なイスラム書道作品、広大な空間を持ちながらそこには素朴で時代を超えた美しさがあります。テレテトゥルケーの声ラジオでニスルハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。